0: wajen kasuwanci da samun damar shiga kasuwan Turai sun isa su daidaita da asarar kudaden custom da kasar ke fuskanta. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Douala, Kamaru.
1: Da waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW, kuma wannan shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu za ku iya sauraron mu kai tsaye a dw.com/hausa, babban shafin mu na internet kenan, da ma kuma sauran shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook da YouTube. Salihu Adamu Usman ne ke tare da ku.